0: Seorang pemimpin adalah orang yang berani maju dan berjuang untuk mengambil tanggung jawab.
1: 真正的管理者必须有不推卸责任的精神、强烈的责任感和事业心。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台轻歌妙曲节目，我是兰芳，让我们相聚美声，传递友情与关爱，共同度过这快乐的午间。好，我们来接个电话。你好，阿咪。阿咪露珠，
1: sehat
0: sehat.
1: Labunya ke ai tu dan ya.
0: Ke ai tu jen.
1: Ya.
0: Hatta.
1: Buat silan pang.
0: Ah, sihir.
1: Buat kofitor, Suryono, Lawyensan, Kofeti, Andrelo, Sandra Pasto, Kayakop, Ibu Cincin, Ibu Ming, Gloria, Denpa, Siska, Nita, semua aja dia.
0: Ada.
1: Sisi.
0: Ah, sisi, sisi. Amin ya, sisi. Zaijian.

0: 来了来了
1: ，Hello，
0: 来了来了，
1: Cilampa，
0: segar， aduh，
1: apa kabar Cilampa？
0: Baik baik，
1: sehat ya？ Udah mamam？
0: Udah，
1: udah， oke，pasti makannya nikmat ya？
0: Iya， ini suaranya saya juga nikmat，
1: oh begitu ya？ Kan tadi udah makan kerupuk。
0: Oh kerupuk， oh gitu ya

0: 好，美声电台清歌妙曲节目来了个电话。Hello， 哦、oh, ，我们的本达哈拉，我还记得你是本达哈拉。
1: Hello，
0: 本达
1: 哈拉，sudah lama。
0: Iya， 本达哈拉， kenapa sih？ Ayo。
1: Lagi sibuk， kebetulan pulang nggak langsung dapat dihubungi itu kawan-kawan ya， sudah lama ya。
0: Oh， bagus， sibuk mah。
1: Mainkan lagu ini， lanfang， lagu lama， kuku siu ai ku ada nggak？
0: Apa？哦，哭过、笑过、爱过，好像是
1: 爱过，呀，
0: ada，
1: ketua udah masuk belum ketua?
0: Belum, nyumput.
1: Oh nyumput ya, saya suruh panggil nanti mungkin dia tidak ada suara ya. Kirim ya untuk Pak Ketua Pak Victor, Yao Yan Suan, Wen Qingwen, Lin Cekwang, Chen Sen Xiang, Pak Alex.Pak Nilau, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Amin dan Ibu Aha di TKI 2, Poping Etik, Ibu Yakob, Beni Panede, Beni Cakra, Tayu Nguyen, Canda Pasko, Anto Setiawan, Ibu Ami, Ibu Ying, Ibu Chen Pu Ying, Ibu Fung Icie, Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Ayun, Ibu Permika, Ibu Yunita, Ibu Maya,Kuo Min Yang, Oma Guat, Mariame, Landi, Asuti, Betty, Mary Kebun Kopi, Lani Ketapang, Cing Cing, dan Ibu Nurul, dan untuk semua anggota Mason ya. Sisi Cacen, selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Ya, sisi ya, sisi, suyo noto, amata, bendahara. Cisilai si...樊夫秀才点播的歌《人生没谁可以依赖》啊，要送给兰芳老师，谢谢。送给开心果陈福英女士、陈秀平、谢春玲、温秀英、青青、林正、安安、丽丽、阿韵、古琴、美学、明芳。再来是广寒仙、平凡先生、王木才、何许人、温庆文、饶元顺、罗康、Victor、陈胜强、谢茂雄、侯雪维、李来明。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，威斯曼大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Orang yang hebat adalah orang yang mampu menguasai emosinya.
1: 管理好自己的情绪，任何情况下都别让冲动毁掉你的形象。

0: Beriman tanpa perbuatan ibarat melangkah hanya dengan satu kaki.
1: 热爱信仰的人把信仰与生命摆在同等重要的位置上，没有信仰则没有名副其实的品行和